0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.

0: Suomi.com.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: No niin, tuo jingle tuolta taas pukkasi, mutta mennään siis hokiin. Ja 3 peliä vaan oli. Aloitetaan tuosta huippuottelusta Minnesota. Se kaatoi Vegasin 4-2. Minnesota aloitti ottelun hyvin ja siirtyi jo 3-0 tuossa avauserrassa johtoa Matt Boldin, Maxim Shabanovin ja Danila Jurovin maaleilla. Ja suomalainen oli Määttä, sai yhden syöttöpisteen tuohon Boldin ensimmäiseen maaliin ja se oli kauden toinen tehopiste hänelle. Toisessa erässä Golden Knights Vegas pani sitten uutta vaihdetta päälle ja tuli kavennus. Rasmus Andersson, ruotsalaispakki, teki maalin ja toinen ruotsalainen hyökkääjä William Carson toi vieraat jo maalin päähän. Ja vielä kolmaskin ruotsalainen teki maalin, mutta se oli vastustajan ruotsalainen Joel Eriksson Eek, joka teki tuon ratkaisevan 4-2 maalin tyhjään maaliin, kun Vegas haki vimmatusti takaa ajajana tuota maalia. Se oli selkeästi parempi tuossa kolmannessa erässä, mutta ei vaan tullut maalia ja sehän tuli sitten Minnesotalle lopulta. Ja Quinn Hughes oli ottelun tehokkain, hänelle 2 syöttöpistettä puolustaja, ykköspuolustaja Minnesotasta. Hänellä on nyt 7 otteluun mukavat 2+7 pisteet ja se on hänen uransa kauden paras aloitus NHL:ssä ja puolustajien pistepörssissä heti Evan Bouchardin jälkeen toisena. Quinn Hughes, hyvä on vauhti Wildin puolustajalla, 9 pistettä nyt, entinen ennätys on 6 pistettä ollut tässä kohtaa kautta, kun näin monta ottelua hän on pelannut. Tärkeä voitto Minnesotalle, joukkue nousi keskisen divisioonan kärkeen tuolla, ja Golden Knights, se on tuolla, Edmonton on pelannut vähemmän otteluita, se niin Vegas tuota johtaa, mutta kuinka kauan, eiköhän se Edmonton tuosta ohi mene, kun sillä on vähemmän otteluita kuitenkin pelattuna. Mutta hyvin on Vegaskin kautensa aloittanut, ei siinä mitään. John Denveria, Take Me Home, Country Roads ja siihen perään Sladea, Born to be Wild.

Jatketaan, mennään seuraavaksi tuosta tuohon Ukko-Pekka Luukkoseen ja Buffalon ja Floridan peliin. Ukko-Pekka Luukkonen lopulta tuli maalille tuossa ottelussa, vaikka näytti alkuun, että ei tule maalille ollenkaan, mutta niin vaan mies vaihdettiin kentälle. Ukko-Pekka Luukkonen torjui hyvin sen jälkeen, kun maalille kyllä pääsi, että ei siinä mitään, ei ollut hyvä alkukausi hänellä kyllä ennen tätä peliä niinkään, mutta nyt onnistui sen jälkeen, kun tuli kentälle ja torjui Buffalo 5-3 voittoon Floridasta. Tuli maaliin tilanteessa 2-2 tasoitusmaalin jälkeen. Torjui 13 kertaa, päästi yhden maalin siinä aikana. Luukkonen sanoi haastattelussa, että joskus ei ole aikaa yliajatella asioita, vaan saa tilaisuuden mennä vaan jäälle ja muuttaa pelin kulkua. Tehtävänä on pystyä auttamaan joukkuetta voittamaan otteluita ja onnistuin siinä nyt sitten hyvin tänään, sanoi Luukkonen tuossa haastattelussa. Ja Luukkonen korvasi maalilla Colton Ellisin, joka torjui 7 laukausta 9. Ja 4 maalivahtia muuten oli kentällä. Kaikki, jotka pelin katsoivat, niin huomasivat, että molemmat vaihtoivat maalivahtia. Niin joutui Floridakin tekemään, kun Akira Smith korvasi Jakob Markströmin toisen erän alussa. Niin kuin sanoin jo tuossa, kun kausi alkoi, kun löin Edmontonille vedon, että kyllä tuo maalivahtihomma Floridalla on se, että siihen se nyt viimeistään kaatuu tuo Floridan haave mestaruudesta ja samoin kyllä siihen, että kyllä se on niin hidas joukkue, että keski-ikäkin on ties mitä, reilusti yli 30, että en millään usko Floridaan. Floridaan kyllä enää, sen parhaat vuodet oli jo, on siellä Barkov tai ei. Katsotaan, voi se olla, että olen väärässä, mutta luulenpa, että Florida ei kyllä mestaruutta voita. Toivottavasti nyt sinnittelee itsensä edes playoffeihin. Ei se tällä hetkellä näytä siltä, että se edes playoffeihin menee, mutta tuleehan sieltä Barkov ja Marchand vielä jossain kohtaa takaisin, ehkä sitten. Tuo peli joka tapauksessa kaksijakoinen peli. Ruotsalainen Rasmus Dahlin, Buffalon pakki, myöskin loukkaantui ja jätti pelin kesken toisessa erässä. Ja se on paha menetys, jos joutuu Dahlin olemaan pitkään pois. Joka tapauksessa Buffalon coachi Lindy Ruff oli tyytyväinen, sanoi, että oli paras aloitus tällä kaudella meiltä. Liikuttiin hyvin kiekon kanssa, saatiin kiekkoja maalille ja päästiin paluukiekkoihin. Viimeisestä 6 pelistä tämä oli nyt meidän paras pelimme, sanoi Ruff. Ja positiivista Floridalle oli se, että suomalaisyökkääjä Anton Lundell avasi ottelussa kauden maalisaldonsa ja vihdoin tuli tuo ensimmäinen maali. Toivotaan, että ketsuppipullo aukasi tuosta ja niitä alkaa tulla lisää. Tämä on Michael Jackson ja Billie Jean ja siihen perään Metallicaa.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tästä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Mehän jatketaan. Vielä yksi ottelu tuolla oli, ja siinä tuossa pelissä suomalainen Nicolas Matinpalo loukkaantui, ja Ottavan pakki siis, ikävä kyllä, näin kävi tuossa pelissä. Kyllä Ottava on ollut hyvä tällä kaudella, se voitti tuonkin pelin, mutta niin vaan tässä pelissä New Jersey Devilsia vastaan tuossa Devilsin vaihtoaition edessä kiekkoa tavoitellut Matinpalo menetti tasapainonsa, kun Anthony Manta tuuppasi miestä selästä pari metrin päästä laidasta, ja Matinpalo paiskautui laitaa vastaan ja jäi makaamaan tuonne jäälle, minkä jälkeen alkoi sitten kova kahakka, ja hän joutui jättämään ottelun kesken. Travis Green sanoi ottelun jälkeen, eli Ottavan pääcoachi, että suomalaispakin vamma tutkitaan tänään, ja Manta sai tuosta 5 minuutin jäähyn tuosta tilanteesta, ja näin siinä kävi. Ja Ottava jatkoi vahvaa alkukauttaan kuitenkin tästä huolimatta. Se voitti New Jersey Devilsin vieraissa 4-1. 4-1 ja oli suvereeni. Se on ollut todella yllättävän hyvä tällä kaudella myöskin Ottava. Ja olisi ehkä pitänyt tuo petsi lyödä Ottavalle tuosta, mutta hai nyt. Aina välillä pitää noita tasureita hakea. Nyt on niin paljon pelejä tänään, että ei haeta tasureita, vaan haetaan voittoja. Siellä on peräti 16 peliä, niin kuin sanoin NHL-ohjelmassa, että se on kyllä hirveä määrä pelejä, ja ruvetaan sitä katsomaan kohta, että mitähän sieltä petsattaisiin. No ei tässä nyt kiirettä vielä, onhan tässä lähetystä vielä yli tunti jäljellä, kyllä me keretään. Mutta nyt hyvää musaa. Tämä on Rockin' in the Free World ja Neil Young, ja siihen perään Dexys Midnight Runners.

Jatketaan NR-asioilla. Siellä Kekäläinen ja Buffalo tehnyt pelaajakauppaa ja Buffalo hankki kaksi pakkia tuonne ja sinne ei nyt mitään ykkösmiehiä, ykköskorin äijiä, mutta joka tapauksessa Buffalo kauppasi pois puolustaja Ryan Johnsonin ja tämä herra lähti Pittsburghiin ja vastineeksi sitten Caleb Jones ja Daniel Lartz siirtyvät Buffaloon. Johnson on Buffalon ensimmäisen kierroksen varaus vuodelta 19, pelannut 47 ottelua NHL:ssä, ei ole lyönyt oikein läpi. Ja sen sijaan Jones, hän on pelannut NHL:ssä 255 ottelua ja 56 pistettä niissä, mutta ei ole mahtunut nyt pitkin NHL-kokoonpanon tällä kaudella ja jäänet kaupattiin nyt sitten pois, pelannut sitten tuolla enemmänkin tuolla farmissa tällä kaudella, saalistanut 4 ottelussa siellä 3 syöttöä ja Laats puolestaan vielä vähempi nimimies, eli ei ole pelannut Turallaan yhtään ottelua NRissä, pelannut 10 AHL-ottelua, 3 syöttöä siellä. Ja Buffalolle tietenkin nuo nyt tuli varmaan hyvään aikaan nuo kaupat, että 2 pakkia, koska Rasmus Dahlin, puolustajajoukkueen kapteeni, loukkaantui Floridaa vastaan alle 3 tuntia tuosta kaupasta, eli saas nähdä kuinka paha loukkaantuminen on kyseessä, kuinka kauan Dahlin joutuu mahdollisesti olemaan pois. Ehti yhden maalin kyllä tehdä Buffalolle ennen kuin loukkaantui ylivoimalla, mutta katsellaan ja seurataan, mikä on Dahlinin tilanne. Big Flexa on tämä ja mennään sillä eteenpäin ja Kostas Tits tietysti kyseessä ja sitten siihen perään Deep Purple ja Woman from Tokyo.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Kiilu!
1: Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaa! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
3: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Mehän jatketaan ja 16 peliä siis NHL:ssä on nyt ja ajattelin peräti kuutta petsata ja nyt petsaa vaan voittoja. Voittaja ei lähdetä tasureita hakemaan niin monta peliä, että tuolta löytyy hyviä kohteita paljon. Montreal ja Buffalo vastaa ihan sen takia, että Buffalo toinen peli putkeen ja maalivahtajakin tuossa Buffalo vaihteli. Viime pelissä ykköspuolustaja Dalinkin loukkaantui, joten lyödään Montrealille tuo kahden kerroin, mitä Ninja Casinolla on tuohon antaa kiinni. Buffalolle 3,15, toinen ottelu vielä siis putkeen, niin uskonpa, että Montreal hoitaa. Carolina Washington. Carolina on ollut vahva viime aikoina ja sekin saa kahden kertoimen Washingtonia vastaan. Washingtonkin ihan hyvin kauden aloittanut, mutta Carolina viime peleissä on ollut vakuuttava, joten uskon Carolinaan tuossa. Ja kun kahden kertoimen kerran Ninja antaa, niin ei muuta kuin napataan kiinni. Philadelphia, se on hävinnyt koko ajan pelejä ja siellä on Seattle vastassa, joka on aloittanut kauden mukavasti. Ja se saa kovan vieraskertoimen 2,65, lähdetään hakemaan sitä tuossa. Pientä yllätystä, mutta ei se tavallaan kyllä yllätys ole, kun eihän Philadelphia voita. Ei ole voittanut ketään, se on todella tuolla pohjilla ja Seattle aloittanut kauden kuitenkin hyvin. Se saa yllättävän hyvän kertoimen siihen nähden, kuinka heikko Philadelphia on ollut toistaiseksi. Sitten sieltä lyödään Ottavaa. St. Louisia vastaan. Ottava pelannut hyvin viime aikoina. Se saa 2,4 kertoimen, vaikka se pelaa nyt toisen pelin putkeen, mutta sillä on kotipeli. Pientä etua lasken siitä Ottavalle kuitenkin. No toki maalivahtia nyt joudutaan vaihtamaan, mutta tuo on pieni riski, mutta katsotaan, lyödään tuolla 2,4 Ottava kiinni tuosta. St. Louisia 2,5 tuohon. Islandersia lyön myös Vancouveria vastaan. Vancouver on ollut heikko viime aikoina. Islanders saa tuosta, ei mikään ihmeellinen kerroin ole, 1,8 kotikerroin, niin ja Kasinolla on tuo antaa jo. Tämäkin lyödään kiinni. Sitten lyödään tuolta, katsotaan mitä vielä lyödään. Siellä oli vielä pari peliä, mitä kattelin. Anaheimia lyön Calgaryä vastaan. Se saa myöskin 1,8. Calgary myös hävinnyt kaikki pelinsä ja Anaheim kotipeli vielä ja se on myös aloittanut kauden hyvin. Uskon kyllä, että Anaheim tämän tulee viemään ja siihen myös hyvä petsi sisään Calgaryä vastaan. Ja sitten lyön Edmontonille. Se on ollut myös vakuuttavaa tuon ensimmäisen pelinsä jälkeen, kun se jatkoajalla hävisi yhden pelin Vancouverissa ja jälkeen voittanut kaikki. Ja lyödään tuo 2,25 kiinni. Losilla on 2,6 kerroin tuossa. Eli lyödään vielä tämä Edmonton Oilers siihen vielä. Siinäpä ne pelit tänään. Ihan mukava määrä pelejä. Ja meinaan katsellakin varmaan tuo losi. Edmonton se alkaa meikäläiselle puolelle 6. Nyt ihan siihen aikaan herää. Mutta varmaan kaksi erää tulee katsottua. Sitten siellä on San Jose Boston, joka alkaa 6. Eli saattaa olla hyvinkin kesken vielä se peli sitten, kun aamulla täällä huomenna lähetys alkaa. Aerosmith, Ragdoll ja siihen perään Chili Pepperia ja Other Side.

Jatketaan. Mennään seuraavaksi takaisin NRIin vielä. Dallasin Matt Duchene, hän on jo tuolla 3 kuukautta sivussa. Nyt sekin on selvinnyt, että niin kauan tuossa menee. Duchene on saanut leikkaushoitoa nyt tuohon keskivartalon vammaan, eikä häntä nähdä kaukolossa 3 kuukauteen. Ja on ollut loukkaantuneiden listalla koko alkukauden. Ja iso juttu tietysti tuonne Dallasille, kun sieltä yksi kova sentteri puuttuu. Ja Duchene teki viime kaudella 57 ottelussa 45 pistettä, pääsi pelaamaan tuon 57 ottelua, oli loukkaantuneena silloinkin, ja playoffeissa hän mies oli Dallasin paras pistemies, 6 ottelussa 2 maalia ja 7 syöttöä, ja ilman häntä nyt sitten Dallasin pitää olla. Dallasilla on kovat pelit nyt Coloradoa vastaan, muuten tulossa todella mielenkiintoiset pelit, 2 kertaa kohtaavat Coloradon. Mitä noista tulee käymään, sitten nähdään, missä Dallas tällä hetkellä menee, kun tulee aika kova vastustaja sinne, kun pelataan Coloradoa vastaan. Ja Minnesota, se sai myöskin huonoja uutisia sairastuvalla. Jos Buffalo menetti Rasmus Dahlinin, niin Minnesota menetti tuossa omassa pelissään hyökkääjä Nico Sturmin, joka viettiin sairaalaan tuon pelin jälkeen, kun hän sai kiekon korvaansa ottelussa Vegasia vastaan, ja näin coachi John Hines vahvisi tämän tiedon, että sairaalaan joutui, kiekko osui oikeaan korva-aukkoon, ja sen takia sinne hän joutui, ja Minnesotalla on ollut aikaisemminkin tällaista, myöskin Brock Faber, puolustaja, joka yhä puuttuu tuolta joukkueesta, sai kiekon korvaansa harjoitusottelussa Dallasia vastaan, kun Miro Heiskanen veti tuon kiekon miehen korvaan. Faberia hän Minnesota tietysti myös kaipaa, mutta hyvinhän Minnesotalla on mennyt. Nytkin se kaatoi Vegasiin tuossa kärkipelissä tuolla, ja vaikka Faber on ollutkin poissa, niin toistaiseksi ei ole tarvittu vielä. Katsotaan milloin tulee, ei ole tuosta toipumisajasta tietoa, ei ole siitä oikein missään ollut, että kuinka kauan mies joutuu pois olemaan. Stevie Miliband, Abracadabra, siihen perään Foo Fightersia ja Baker Street.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomelin.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Siinä oli Foo Fightersia ja Baker Street, ja sehän on myös tietenkin talven merkki, että koris NBA alkaa, ja Lauri Markkanen teki paluun tuonne Utahin kokoonpanoon NBA:n harjoituspelissä San Antonio, ja oli vastassa siellä, ja Markkanen pelasi hyvän pelin, joukkue voitti 119-109, ja onnistui siellä Markkanenkin hyvin, pelasi ottelussa 19 minuuttia, 11 pistettä tuli, ja kaksi syöttöä ja kaksi riistoa. Ykkösmies oli siellä Utahin kesän varaustilaisuudessa toisena varattu Darren Peterson, joka teki 14 pistettä ja 5 syöttöä. Utah voittanut 3 treenipelistä toistaiseksi 2. San Antonio, sehän oli viime kauden NBA-finaalisti, mutta on hävinnyt nyt kaikki 3 treenipeliä. Utah vie vastaan, toki se lepuutti avainpelaajiaan ja muun muassa Victor Wembanyama ei pelannut, oli Wembanyama sivussa, seurasi tuolta vaihtopenkiltä tätä peliä. Ja Utah pelaa viimeisen treenipelinsä nyt perjantai- ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa. Phoenix on silloin vastassa ja viikon päästähän tuo NBA myös lähtee käyntiin, eli ei tässä enää kauaa mene siihen. Yksi treenipeli Utahilla siis vielä on. TS4 Fierce, Everybody Wants to Rule the World, ja siihen perään Blondie, The Tide is High.

Niin se meni tiistai-aamu nopeasti. Kiekkoradion aamu, se on aika lopetella. Meikäläinen lähtee heittämään, no ei nyt ihan heti, ehkä tässä tunnin jotain iisisti. En ihan vielä jaksa lähteä, mutta sanotaan, että tunnin päästä lähden tuonne puolipilviseen 30 asteen kuumuuteen. Onneksi siellä tuulee suht koht mukavasti, niin heittämään pienen tunnin lenkin ehkä tuonne. Ja sitten istuskelen siellä jossain kahvilassa, vähän nautiskelen rantakahvilassa kahvia ja ehkä vähän lounasta pikkasen siitä myöhemmin. Ja sitten palailen tänne kyllä hyvissä ajoin 4:00. Tänään ei ole mitään sen kummempaa ohjelmaa. Ei ole liikaakaan illalla, että katsotaan mitä kaikkea. Kyllä sitä asiaa paljon on, että ei siinä mitään. Mutta täällä joka tapauksessa ollaan taas 6 tunnin päästä, eli 4:00. Siihen asti mennään hyvällä musalla, eli ei muuta kuin päivän jatkot kaikille ja palataan siis täältä taas 4:00. Ja tähän loppuu vielä Run DMC pitkästä aikaa ja kappaleen Walk This Way.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tsekkaa digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsis!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Rahrahrani.
1: Pidä Tampere puhtaana.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turgo.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tässä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

Ei muuta kuin iltapäivää, niin se pukkaa kello 4 Kiekkoradion iltapäivä show'n aika. Meni päivä nopeasti, kävin onneksi, sain tuon lenkin tehtyä. Olihan siellä kuuma, mutta tuo tuuli, se tekee kyllä hyvää. Siellä on kova tuuli oli tänään, niin oli ihan mukava juosta. Toki aurinko kun paistaa kirkkaalta taivaalta, niin onhan se vähän pettävää siellä, kun samanlainen aurinkopäivän tasella tulee kuitenkin, vaikka se tuntuukin tuo tuuli, että ei olisi niin kuuma, mutta eihän se tuota auringon tehoa mihinkään vie. Ja hyvä burgerikin tuli vetästyä tuolla rannalla vielä hienossa näköjällä paikassa tuolla rannalla, Zanzibarin rannalla, juoksin tuonne Jambianin beachille ja söin siellä ja sitten sieltä takaisin, mutta oli niin täys sen jälkeen, no oli ihan liittävän pitkä lenkki, että ei tarvinnutkaan enää juosta takaisin, niin kävelin sitten rauhassa takaisin siinä ja nautiskelin iltapäivästä ja nyt sitten täällä ollaan taas, huomenna odotetaan sitten kitesurfauspäivä. Toivottavasti kerkeän pitäisi kerätä. En ole ihan varma tuolta Sambiasta. Meidän yksi tyttö on tulossa tänne ja hypännyt jo eilen, tai ei se oli yöllä joskus keskiyöaikaa, kun se bussi lähti. Ajatelkaa, tuolta Sambiasta kestää noin 32 tuntia, 28-32 tuntia bussi Dar-es-Salaamiin. Sellaiseen se sitten hyppäsi sieltä ja tulee sitten vielä huomenna lautalla siitä tänne Zanzibariin, kun pääsee Dar-es-Salaamiin, niin no katsotaan, tuleeko vai mitä tulee tapahtumaan, mutta näin nyt ainakin on suunnitellut ja jos ei nyt tiedä, mitä tuolla Afrikan liikenteessä tapahtuu ja kuinka ne bussit tulee ja mitä, mutta nähtäväksi jää, se selviää huomenna, mutta luotan nyt siihen, että sen verran kuitenkin menee aikaa, että kerkeä heittää tuossa vielä muutaman tunnin aamulähetyksen jälkeen pienen kitesurfauksen, että ei vielä siihen mennessä ole tullut, kun kuitenkin pitää lautalla tänne tulee, niin lautat eivät myöhään kulje ensimmäisen aamulla, että kyllä saattaa kerätä, mutta toivottavasti kerkäisi vasta siihen päivälauttaan, niin kerkäisi sitten ihan hyvin heittää vielä tuon kitesurfauksen tuohon huomiselle päivälle, mikä oli suunnitelmissa numero 3, kun 10 kerran systeemi meikäläisellä on, niin käyttää tuo numero 3 tuosta kortista huomenna. Mutta nyt hyvää musaa. Tämä on Bob Dylan ja Dignity ja siihen perään Stone Cake Tuesday Afternoon ja sellainen tässä tietysti jonkin meneillään.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tästä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Jatketaan, ja tänään ei tosiaan liikaa pelata niin kuin aamulla kerroinkin, mutta kyllä siellä on suomalaisjoukkuja liigajoukkuetta tulessa tänään on, koska Mestareiden liiga runkosarja huipentuu tänään ja siellä on suomalaisjoukkueilla parilla joukkueella vielä isot panokset päätösrundilla. Yksi joukkue Suomesta varmasti jatkaa, mutta jatkaako 3 vai 2 vai 1, se selviää tänään. Saipa on jo varmistanut sen, että se on jatkossa, mutta Tappara ja KK. Näiden joukkueiden kohtalo, se ratkeaa vasta tänään päätöskierroksella. Runkosarjastahan jatkoon menee 16 parasta. Tappara on ennen viimeistä ottelua siellä 14 ja KK siellä 15, eli kummankin jatkopaikka on omissa käsissä. Tappiolla putoaminen jatkosta olisi sitten kyllä hyvin todennäköistä, että näin tulisi käymään. Tapparalla pitäisi olla helppo vastustaja, sillä on puolalaisjoukkue

Kikuchi, joka on hävinnyt kaikki ottelunsa. KK, sillä on vähän pahempi, se isännöi kuitenkin jo jatkopaikkansa varmistanutta saksalaisjoukkuetta Adler Mannheimia vastaan, eli siinä mielessä Adler Mannheimin ei tarvitse parhaita edes peluttaa. Katsotaan, miten siellä tulee käymään, ja KK kotiottelu, eli kyllähän KK varmaan tuo haluaa voittaa, uskon näin. Ja Saipala puolestaan on tänään vastassa tsekkijoukkue Pölsen, ja Pölsenhän ei ole vielä hävinnyt, se on puhtaalla pelillä jatkossa, ja toisaalta sitten taas voitolla Saipa voi nousta runkosarjassa jopa kolmanneksi. Katsotaan, miten tulee käymään. KK Mannheim, se on 18.30 tuo ottelu. Seitsemältä alkaa Puolassa 1001 Tappara-ottelu. Näin se on. Ja Saipala on peli muuten vasta sitten huomenna keskiviikkona 18.30 Lappeenrannassa Pölsen, mutta sillähän pelillähän ei ole mitään merkitystä kummallekaan. Nämä joukkueet jatkavat joka tapauksessa, mutta tänään on kyllä kaksi sellaista erittäin, erittäin tärkeää peliä suomalaisittain KK:lle että Tapparalle, että saataisiin kolme suomalaista joukkuetta tuonne 16 joukkoon. Chet, are you gonna be my girl? Ja siihen perään Zisa ja Isaka Tuu, ja jatketaan sen jälkeen.

Isaka Tuu-niminen kappale oli tuo, ja mennään tuohon IFK:hon nyt. Se IFK:kin varmistaa sen, mikä kaikki on tienneet jo pitkään, eli se vahvistaa nuo sopimukset. 16 NHL-ottelua pelannut Sampo Ranta siis vahvistaa IFK-hyökkäjäosastoa, niin kuin tuossa jo taisin kertoa eilen aamulla siitä ensimmäisen kerran, ja nuori ruotsalaismaalivahti Olof Clifford saapuu myös lainasopimuksella kuukaudeksi tuonne IFK-maaliin. Näin tiedottaa IFK, että 26-vuotias laituri Sampo Ranta on hankittu. Keskushyökkäjää oli vajaa, mutta laituri hankittiin. Näinhän se yleensä menee aina näissä hommissa IFK:n osalta, mutta eiköhän tuo laiturikin nyt sinne joukkueeseen mahdu ja maalintekovoimaa sinne kaivataan. Ja toinen maalivahti toki, koska yksi maalivahti loukkaantui, niin Olof Clifford tulee paikkaamaan Örebröstä sinne. Ja hetkinen, Ranta tulee tietysti tuolta Örebröstä, ja HV71 on tuo Olof Clifford, ja lainasopimus siis sieltä, hän ei siirry kokonaan, vaan tulee vain kuukauden lainalle. Ranta pelannut siis 16 NHL-ottelua 2020-2023. Tuolta Tepsin junnuista mies on aikanaan lähtenyt Itävaltaan ja sieltä Pohjois-Amerikkaan, siellä 16-23 vuodet tuolla Pohjois-Amerikassa, ja viime vuodet pelannut Ruotsissa Modossa ja Örebrössä, joten ei ole yhtään SM-liiga-ottelua vielä nyt vyöllä ennen kuin nyt sitten ensimmäiset IFK:ssa tulee. Hankala vuosi viime kausi ja tämänkin vuosi ollut. Katsotaan nyt sitten, miten Ranta IFK:ta auttaa. Ei se nyt ainakaan huonommin voi mennä, mitä on toistaiseksi mennyt IFK:lle. Ja Tim Juel, maalivahti, tosiaan sieltä loukkaantunut, niin sitten tarvittiin Hugo Alnefeltin apuriksi toinen maalivahti, vaikka nuori maalivahti IFK:ssa viime pelissä olikin, niin käytännössä oli melkeinpä IFK:n paras pelaaja siinä ottelussa, kun IFK sen voitti, eli ei siinä mielessä. Siinä mielessä olisi tarvinnut, mutta toki hyvähän tämä on, tämä hankinta. Katsotaan nyt sitten, millainen maalivahti Clifford on. Itsellä ei ole oikein käsitystä hänestä, ja hänellä ei ole vielä tällä kaudella yhtään pelattua Ruotsin liigan otteluakaan alla. Ja IFK:llahan on huomenna ottelu, vastassa on TPS. Duran Duran, Girls on Film, ja siihen perään laitetaan ACDC, Let There Be Rock.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: otetaan tähän kohtaan vähän formulaakin, kun sekin vähän sivuaa tätä Afrikkaa, koska Formula 1:n MM-sarja se palaa vuosikymmenien tauon jälkeen tänne Afrikkaankin, ja autourheilun kuninkuusluokan MM-pisteestä tullaan kamppailemaan 2030-luvun alkupuolelta lähtien Ruandassa. Ei se nyt niin hirveän kaukana täältä ole. Tiesi, vaikka sinnekin menisi sitten, katsotaan nyt, jos siihen aikaan nyt vielä ylipäätään täällä päin maailmaa tulee pyörittyä. Joka tapauksessa Ruandassa ajetaan 10 vuoden mittaisella sopimuksella, mutta täsmällisiä kisavuosia ei vielä julkistettu. Kilpailemisen edellytys on Bugeseran radan rakentaminen, ja Afrikan mantereella on kilpailtu edellisen kerran vuonna 1993, kun silloin kisapaikka Kyalamin rata tuolla Etelä-Afrikassa, ja Marokossa on myös aikana ajettu F1-kilpailua. Ja historiallinen päivä tietysti formulalle, kun Ruanda liittyy kalenteriin, niin silloin lajissa kilpaillaan kaikilla asutuilla mantereilla. Ruanda, siellä on noin 14 miljoonaa asukasta keskisessä Afrikassa. Siellä on järjestetty futista, korista ja monen muuta urheilulajin kisaa, kun Ruanda on yrittänyt houkutella investointeja ja kasvattaa turismia. Ja katsotaan, miten tulee käymään. Sitten tuossa, ja Ruandan lähihistorian synkkä vuosihan oli 1994, tuossa kansanmurhassa sai sadassa päivässä surmansa noin 800 000 ihmistä. Sandibarhan yritti myös tuota tänne, rakennetaan kaiken tuota rataa tuolla, mutta en nyt tiedä sitten, mitä silläkin projektille tapahtuu. Italian mafiahan siinä tietysti mukana täällä on, joka tapauksessa sieltä rahoitus on tullut, mutta sellaista tänne kovasti tänne Sansibariinkin tuolla Nungin lähellä puuhastellaan, mutta tiedä sitten, mitä kisoja siellä aikanaan ajetaan, kun se valmistuu. Joka tapauksessa sellaistakin täällä Sansibarissa tehdään. Janis Joplin, Me and Bobby McGee, ja siihen perään U2 ja Beautiful Day.
1: Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train,

Jatketaan ja mennään siihen sellaiseen lajiin kuin soutuun. Suomelle on tullut kultaa. Eva Karppinen ja Joen Naukkarinen voittivat rannikkosoudun sekapari kisan kultaa Kiinassa ja tänään ja kilpailu sujui lähes kokonaan. Kuten oltiin suunniteltu suomalaisittain ja siellä Naukkarinen sanoo, että meillä oli tarkka suunnitelma, miten lähdettiin. Olimme myös sopineet tarkat roolit veneestä, kumpi vastaa mistäkin, ja onnistuimme tuossa toteutuksessa todella hyvin. Ja oltiin sitten, molemmat olivat iloisia, että kaikki onnistui. Naukkarisen vastuulla oli navigointi ja Karppinen piti huolta, että löytyi oikea tekniikka ja rytmi vallitsevaan olosuhteeseen. Matkavauhti olikin selkeästi kilpailun parasta. Suomalaiset voittivat kisan lähes 15 sekunnin erolla ennen kakkosta jenkkien joukkuetta. Ja parannettavaakin löytyy. Suomi tuli ekalle kääntöpaikalle vasta siellä sijoilla 6-8. Saatiin huono lähtö finaaliin. Otettiin käännöksessä kuitenkin muutama sija ja sitten navigointisuorella saatiin noustua keulalle, kommentoi Naukkarinen, ja hermot pitivät, vaikka alussa kärki näyttikin karkaavan. Luotettiin omaan tekemisiin, yritin vain havainnoida keliä ja aaltoa, ja huomasin, että saavutetaan aina seuraava yksi kerrallaan. Sitten huomasin, että ollaan jo siirretty kärkeen, Karppinen kertaa tuota kisaa. Ja ensimmäinen mestaruus Karppiselle kuin Naukkariselle. Uran ensimmäisissä ulkokisoissa muuten, ja näin se meni, ja suomalaiskaksikon MM-kulta tuli 6 kilsan matkalta, joka ei ole olympialaji. Olympialaisissa kilpaillaan rannikkosoudun sprinttimatkalla, joka on myös Karppisen ja Naukkarisen päämatka. Kiinan MM-kisoissa sprintit, ne ovat vuorossa ensi viikolla, missä Naukkarinen kilpailee sekakaksikkokisan lisäksi myös sprintin yksilömatkalla. Ja siinä on kauden päätavoite. Siihen on kaikki valmistautuminen tehty, sanoo Naukkarinen. Ja lajissa juostaan ensin 30-50 metriä veneelle, minkä jälkeen soudetaan 500 metriä. Lopuksi juostaan vielä veneeltä maaliin, eli tämmöinen kisa kyseessä. Naukkarinen sanoi, että se on aika samanlainen laji, vaikka tänään ei juostukaan. Kestävyysmatkalla soudetaan usein 6 kilsaa kerralla, mutta sprintissä vedetään 500 metriä lukuisia kertoja, joten matkat eivät fyysisten ominaisuuksien vaatimuksiltaan poikkea toisistaan kovin paljon, sanoo Naukkarinen. Nyt on siis aikaa viikko suurin piirtein valmistua tuohon rantasprintin sekakaksikkokisaan ja lepopäivää nyt sitten pukkaa ja tiukka kisa kuulemma siitäkin tulossa, erot ovat pienet. Sekuntikamppailua, kun suoritus kestää vain hiukan yli 2 minuuttia. Innolla odotan sitä ja odotukset korkealla, sanoo Karppinen. Eli ei muuta kuin onnea suomalaisille kullan johdosta. The Doors, Riders on the Storm on tämä ja siihen perään Dire Straitsia Colin Elvis.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström on taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL-betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: SM-liigaan saatu uusi huippupakki. Ässät on tehnyt hankinnan. Ethan Prue tulee Ässiin vahvistamaan Ässiä. Hän oli vielä Buffalon mies kaudella 2021-2022 ja 33-vuotias Ethan Prue nyt sitten Ässien miesjenkki. Pelasi 4 ottelua Buffalossa tuolla kaudella. Ei nyt tietenkään ihan mikään sateentekijä, mutta joka tapauksessa ihan hyvä pelaaja pitäisi olla. Viime kaudella Saksan D-liigassa pelasi siellä Grizzlies Wolfsburgissa ja 44 ottelua pakille hyvät pisteet, 2 maalia, 24 syöttöä ja 50 pistettä parhaimmillaan tehnyt AHL:ssä pakille. Hyvä määrä kyllä. Ja Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen sanoo, että Ethan Prue näkee kentän hyvin, tekee kiekolla peliä edistäviä valintoja ja tekee hyökkäyksiä oikea-aikaisesti. Tuo valmennukselle lisää työkaluja, varsinkin hyökkäyspelaamisen tueksi, mutta hän myös puolustaa ammattipelaajan otteella. Näin tuossa tiedotteessa kommentoi Jarno Kultanen, Ässien urheilujohtaja, ja hänen odotetaan liittyvän Ässien vahvuuteen ensi viikon aikana, ei vielä tällä viikolla. Tällä hetkellä Porissa odotetaan hyväksyntää miehen maahantuloon liittyviin hakemuksiin. Eli sellainen hankinta vaikuttaa kyllä hyvältä. Prodigy, Firestarter, ja siihen perään laitetaan Raining in Manila-niminen kappale Lola Amour, ja tämä tuolta Filippiineiltä tarttui, kun siellä oli. Ja sinne meinaa muuten mennä taas tuossa täältä,

aikana lähden, niin lähden kyllä Taimaaseen, mutta sieltä olisi tarkoitus sitten suunnata taas tuonne Boracayn saarelle, Filippiineille jossain kohtaa sitten joulu, uusi vuosi, loma viettää siellä, mutta siinä on vielä aikaa, lähetystä vielä tullaan tekemään Bangkokistakin, eli meinaan sinnekin vielä tässä jossain kohtaa, taitaa olla 5. päivä joulukuuta lento sinne, ja sieltä sitten vielä lähetellään kyllä ennen kuin joululomat alkaa, ja täällä Zanzibarissa vielä siis pitkä aika, mikä siinä, täällä on mukava täällä Zanzibarin saarella olla, mutta nyt on pari biisiä, jatketaan sen jälkeen.

Raining in Manila, niin se taitaa tähän aikaan vuodesta siellä olla sadeaika Aasiassa, sen takia meikäläinenkin Aasiasta pysyy aina tähän vuoden aikaan pois. Siellä on pahat sateet, on se sitten Taimaa, Vietnam, Filippiinit, mitä siellä nyt näitä paikkoja on, niin en suosittele. Afrikassa hieno aika olla nyt ja sitten lähteä täältä ennen joulua sitten valumaan Aasian suuntaan. Se on taas tänä vuonna meikäläisellä suunnitelmissa tehdä näin. Mitä muuta tänään tapahtuu, kun tuo mestarien liiga, siellä kaksi suomalaista siis yrittää päästä Tappara ja KK vielä varmistaa jatkopaikkojaan, ja tänään tapahtuu se, että Suomi-Serbia naisten futista, se on Serbia-Suomi niin päin, se alkaa 6:00 tuo ottelu, toinen ottelu, tuo ensimmäinenhän jo pelattiin ja avausottelu viime perjantaina Tampereella päättyi Suomelle 3-1 ja jatkopaikka ratkeaa kahden ottelun yhteismaalien perusteella. Ottelupadin voittaja kohtaa jatkokarsinan toisella rundilla Valko-Venäjä Italia ottelun voittajan, tuon ottelupadin voittajan, ja ensimmäinen peli siellä päättyi Italialle 2-0 vierasvoittoon, eli kyllä Italia tuosta jatkoon menee ja nämä joukkueet kohtaavat kello 19.15 alkaen, eli hyvin pian sekin on selvillä, että miten siellä käy. Eiköhän Suomi hoida, uskon, että Suomi Serbian hoitaa ja naiset menevät tuohon seuraavaan vaiheeseen ainakin sitten. Siellä on sitten jo kova joukkue Italia vastassa helmareilla. Dylania vielä toinenkin biisi tähän iltapäiväshowhun. Tämä on Like a Rolling Stone ja siihen perään Power Stationia ja Get It On.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

Jatketaan Hokilla vielä. Kalpa, sillä hän on tällä hetkellä huono tilanne. Se on yhtäkkiä joutunutkin tuonne putoamispeikko tilanteeseen. Saa nähdä, tippuuko sieltä Kalpa. Itse kyllä luulen, että Sportti tippuu ja KK:kin kyllä en usko, että se tuolta nousee. Katsotaan nyt, saattaa se tietenkin noustakin vielä. Mutta mikä on sitten se kolmas joukkue, tippuuko Jukurit vielä tuolta kaukaa ylhäältä mukamas pohjille vielä, vai onko se Kalpa, joka tippuu, vai onko se Jokerit, joka tippuu, vai jopa IFK, saas nähdä. Kyllä uskon, että IFK:lla budjettia riittää, Jokereillakin varmaan, että ei tuota tarvitse pelätä, mutta miten on Kalpa? Kalpa menetti myös nyt ykköshyökkääjänsä Juuso Mäenpään loukkaantumisen vuoksi, ja IFK ryöpytti Kalpaa kunnolla juuri Nordicsella 6-1. 2025 tuli mestaruus, mutta niin se on katoavaista sekin Kalpassa. Siellä on alkukausi mennyt heikosti, 11 ottelua, 13 pistettä ja sija 13 tällä hetkellä. Ja se on kolmen ottelun tappio putkessa. Ja nyt tuli oikein kunnolla selkään IFK:lta 6-1. Se on tuolla putoamistaistelussa nyt mukana. Ja Kalpa on ollut tänä syksynä sarjan ailahtelevin joukkue. Eivät ole pystyneet voittamaan vielä kahta ottelua peräkkäin. Eli on siellä tietenkin nyt vielä KK, Sportti ja Jokerit sen perässä, että se ei ole vielä kolmen huonomman joukossa, mutta kohta on, jos näin jatkuu. Ja lauantain IFK-ottelu oli hyvä esimerkki siitä, kuinka heikosti se tällä hetkellä pelaa. Ja kolmannessa erässä Kalpa oli erittäin huono ja valmentaja Sami Tervonen julisti pelin jälkeen poikkeuksellisen kovin äänenpainoin sitä, että vastuu siitä, miten pelattiin, on minulla, vastuu siitä, mikä on joukkueen henkinen tila. Sekin on minulla ja näin se on ja nyt rupean kantamaan sitä vastuuta, sanoo Tervonen. Lauantai-pelissä Kalpa tosiaan menetti Juuso Mäenpään, joka loukkaantui kantoshideottelun jälkeen. Ei tiedetä vielä, kuinka pitkään Mäenpää on sivussa. Siellä on myös Jaakko Rissanen ollut sivussa ykkössentteri, eli saas nähdä. Ei siellä oikein maalintekijöitäkään ole, kun Härski Hartikainenkin on ollut todella varjo entisestään, eikä hänestä enää liian hidas pelaaja nykyään liikaa. Hän kyllä on, eli ei oikein maalintekijä enää miehestä löydy. Välillä Kalpa pelaa muutaman erän hyvinkin joskus, mutta kyllä se aika heikolta tällä hetkellä näyttää. Saas nähdä, miten käy Kalpan tällä kaudella. Joutuuko se tosiaankin tuonne B-sarjaan? Ei se kyllä yhtään ihme olisi, jos tällä hetkellä joukkueen peliesityksiä katsoo. Murrayhead, Vanaidin Bangkok, sinnekin siis meikäläinen suunnistaan sitten 5. päivä joulukuuta lento sinne, niin soitetaan nyt tämäkin biisi tähän ja siihen perään. Don't Get Me Wrong-niminen kappale, ja sehän on tietysti Pretenders.

Niin se on aika lopetella tiistai-iltapäivä souta, huomenna uusi päivä, uudet kujeet tietysti, ja tänään mitä siis tapahtuu Mestareiden liigassa, pari suomalaisjoukkoa, että yrittää mennä vielä jatkoon, voitot tarvitaan tänään, ja Tapparalla on se tilanne, ja samoin on KK:lla. Futismatsi Suomi, Helmarit taistelee siitä, että pääsee jatkokarsintaan vielä eteenpäin. Italia tulee luultavasti sitten vastaan, jos Suomi tuosta selviää. Sehän johtaa kahdella maalilla eka osaottelun jälkeen, että luulenpa, että se selviää. Ja mikä hienointa, tietysti niin peret 16 NHL-ottelua tulossa tuolla ja meikäläinen herää katsomaan toki aamulla kaksi vikaerää. Ajattelin tuota Edmontonia taas väijyä, tuosta se alkaa puoli kuudelta, en silloin vielä herää, mutta luulenpa, että puoli seitsemältä kun heräilen, niin pari erää ehdin hyvin katsella siinä ja tuo San Jose Boston alkaa vielä puoli tuntia tuosta, eli siinä pystyy erätauolla vähän katsella sitäkin ja se saattaa hyvin olla vielä kesken, veikkaan, että se peli on kesken vielä siinä kohtaa, kun aamusou alkaa tuo San Jose Boston peli, mutta ja tiedä, vaikka olisi tuo Losi Edmontonkin, kun se alkaa puoli kuudelta, se on siinä ja siinä, jos siellä tulee vielä jatkoaika ja rangaistuslaukaukset, että onko sekään loppunut vielä kun aamusou on, mutta tulkaa aamulla, siihen asti mennään hyvällä musalla ja illan jatkot kaikille, tähän loppuu vielä Europe ja The Final Countdown.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Marlowe.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

Welcome to the show.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätä. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä, 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: All right, go.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Marlowe.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kun jens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.